0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amo ang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Oras sa DYRD Worldwide, ang radio sa katawhan, alas 12.
5: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B. Inting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa.
6: Hatod sa maayong tinguha og kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
7: Gikan sa DYRD Newsroom, ania ang Alturas Group balita sa ugtong tutok, mga nagbagang balita gikan sa Bohol ug sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa ugtong tutok.
8: Alturas Group balita sa ugtong tutok.
4: Higala may nga ugtong kini si Ray Tuta sa maghatod kaninyo sa mga balita karong ugtuha sa Alturas Group balita sa ugtong tutok. Ingat daw karon nga Lunes, Agosto 17, 2026. Ako ang magtugin ninyo sa mga balita dinhi sa tung dapit sa kauluhan og sa gawas. Kauban sa technical department karon sa mga ulohang tudling sa tung mga balita. Una, dinhi sa tung dapit. Ablihan na gyud pagbalik ang World Shark Watching sugod karong Nobyembre. Ninga tuiga human sa disuso kabuan nga pagsira nga maoy nakapabog sa mga Koreanong turista. Nalawas ang usa ka Koreanong bata human gianod samtang naligo sa Napaling Reef sa Barangay Tangnan Panglao kagahapon. Sa kauluhan, 20% ang pagsaka sa transmission charge, apil sa electric bill karong buwana. Sa gawas, dulaan 50 na ang patay samtang gikadlukan nga musaka pa ang hiyab sa mga nakalas sa 7.7 magnitude nga linog sa Indonesia. Bago itong mga higalang ato mga uluhan na mga detalye ninyo kung mga balita, kuman lang sa painumdum gikan sa Alturas Group of Companies.

0: Karon sa detalye sa itong mga balita, at unahon ang balita din sa itong dapit, human sa siyam ka kuna 18 ka buwan nga mao'y pagsira nga mao'y nakapabog sa mga Koreanong turista nga mobisita din sa Bohol. Sa katapusan, ablihan na gyud pagbalik ang whale shark watching sugod karong Nobyembre ning tuiga. Ano ang report ni Alin Duidora?
1: Mubalik na sa buwan sa Nobyembre ng tuiga ang operasyon sa whale shark watching sa Bohol human sa 18 ka buwan nga suspensyon. Usa ka desisyon nga gihulagway ni Gobernador Ari Sumintado isip usa ka win-win solution alang sa dugay na gipaabot nga tourism attraction. Gipaabot nga dakong epekto ang pagbalik sa mga kalihukan sa turismo sa probinsya, ilabi na human nga giila sa nagadayang sektor nga usa kini sa mga mahinungdanong pagkunhod sa mga Korean tourist arrival. Gikan sa napo mikunhod ngadto sa duha ka matag adlaw nga direktang flights gikan sa Korea. Gikalipay usab sa mga operator resorts, restaurants, transportation o spa ang maong pahibaw nga gibuhat 45 ka adlaw una gikatagdang pag-abli sa pag-usab sa whale shark watching. Kabahin sa kompromiso ang pag-usab sa gisugyot nga off-season period, imbis unom ka buwan, tulo na lamang ka buwan ang ipatuman nga closure gikan sa Agosto hangtod sa Oktubre. Busa ang whale shark watching operation tugutan gikan sa Nobyembre hangtod sa Hulyo. Gisuspende ni Umintado ang mga operasyon ni atong Pebrero 7 sa milabay nga tuig. Humandunay duha ka mga naglahing operator nga nagsugod og whale shark watching activities sa gadagatan nga sakop sa Dawis ug sa lungsod sa Panglao. Natingala ang pipila ka mga tourism stakeholders nga nabilungtad og dugay ang pagsulbad sa isyo. Labi na kay nagpadayon ang whale shark tourism sa Oslo, Cebu ug Sorsogon nga padayong gihapong nakadani og libuan ka mga bisita. Bag-usab ang gidugang sa Boracay nga whale shark watching isip usa sa mga bagong tourism attraction niini. Nagatukod si Umintado og task force aron susihon ang posibilidad sa pag-angkat pag-usab sa maong operasyon. Giila sa gobernador ang kusog nga parawagan sa mga tourism stakeholders alang sa pagbalik niini. Apan iyang gipasiugda nga dili usab niya mamahimong pasagdan ang mga kabalaka sa environmental experts kabahin sa pagpanalipod sa mga whale shark nga makita sa gadagatan tali sa mga lungsod sa Albuquerque o Lila. Samtang milihok usab si Vice Governor Nick Besas ug ang sangguniang panalawigan aron mapanali ang pag-aproba sa gikinahanglang ordinansa. Apan sinati og kalangan ang proseso human na diskubrihan nga ang naaprubahang lokal nga ordinansa dili uyon sa implementing rules and regulations nga nagtakda og unom ka buwan nga closure period usa ka provision nga wa matagad sa lokal nga ordinansa. Giduso ni Mintado ang mga litimong operator nga tumanon dayon ang tanang gikinahanglang requirements aron maandam ang ilang operasyon og makasugod karong Nobyembre 1. Kini si Alin Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD. DYRD.
0: Nagsalamat Alin Doidora sa imong report. Samtang saray nga bahin sa itong mga balita, naluwas ang usa ka batang Koreano human kini gianod sa kadagatan samtang naligo sa napaling ref sa barangay Tangnan na lungsod sa Panglao kagahapon. Matod sa uploader sa video nga si Tonex Archive Villamor o sa usa sa mga mitabang sa pag-rescue, ang bata nagpabilin sa Dublin samtang nag-fun dive ang iyang inahan. Apan sa wadamha, gianod sa baon ang bata palayo sa Dublin hinungdan nga dali kining gitabangan sa mga tao o gitabangan sa mga tao nga nakamatikod sa nahitabo. Nagpadayag usab o kabalaka ang pipila ka mga netizens kalabot sa insidente. Ilabi na kay gikinanglan manunta ang tour guide alang sa mga turistang maligo o magdiving sa maong lugar. Igulikthan usab sa lokal nga pangagamanan ng mga turista o 100 pesos nga bayad alang sa tour guide. Busa gikatinga sa pipila kung nganong walay nag-guide sa bata atol sa maong insidente. Ipangayo usab sa publiko ang dugang pagtuman sa safety protocols aron medikaya na susamang insidente. Ilabi na sa mga langyaw o mga turistang dili pamilyar sa kondisyon sa kadagatan sa maong lugar. Alas 12:18 at tangi. Pwede pagsaka sa transmission charge, appeal sa electric bill karong buwana. At ang detalye sa itong pagbalik.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: gala. Abri na karon ang Tubigon Vehicle Inspection Center, ang pinakabagong private motor vehicle inspection center or PMVIC sa Bohol. Kung kabuhi mo tang dapit sa norte sa Bohol, sama sa Talibon, Getafe, Ilabanga o Clarín, dili na mo kinahanglan mo adto pa sa layo para magpa-emission o inspection sa inyong mga sakyanan. Duol ra sad kini sa mga Tagaloon, Kalapet, San Isidro, Katigbian o Carmen sa barato na presyo. Ma-emission o inspection ang inyong sakyanan pinaagi sa PMVIC nga required sa DOTR. Aron kini maparehistro sa LTO, busa adto na ta sa Tubigon Vehicle Inspection Center. Nahimutang sa National Highway sa Barangay Kahayag, Tubigon. Duol ra sa merkado o tapad ra sa Gas Petron Station.
1: D-Y-R-D. Balita, Pilipinas.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo, mao'y nasulayan na, napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit ni ini. Kini ang Nans Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil, haplas usa pang hilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug labikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila na nga ayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

apan ate. Sa pagpanglabay sa mga bulan o nahimong tuig, huwag hihapay kausapan ang among sitwasyon ni Wensky. Pila ka beses na ko niyang napasakitan. Gani ate, usakay makahunahuna akong dautan sa kong kaugalingon. Nagmahay ko ate. Ngano, nga may kuyog pa ko nga to kaniya. O ngano nga may salig ko. Nga to kang Wensky.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga mo ang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: OARD jud kay kanang di OARD first pa lang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa pag-atag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Okay, daghang salamat atong partner dere Pikas Lawak, Konsehal Jerry Cajes. Mayong gabi sa atong mga kaigsoonang bulanon nga namati karon sa atong programa pinagi sa tagsa-tagsa ka mga transistor radio. Palibot ni atong probinsya sa Bohol, mga higala o kasikbit ng mga lalawigan, labi na habig sa Mindanao o sa Sugbo, mga higala. Inguman sa atong mga kadugong bulanon usab nga kanunay nagasunod sa mga programa pinaagi sa pag-view sa Facebook Live sa DYRD Ang Kasaligan. Labi na yun sa ato mga OFW kaya mao'y pinakasayon nga paagi nga sila masayod sa mga kasikas dinhi sa atong pinanggang lalawigan sa Bohol pinaagi sa pag-lantaw sa Facebook Live sa mga programa dinhi sa nag-una nga sibyanan ning atong lalawigan sa Bohol ang DYRD AA Mahigala. Busa kaninyong tanan, mga sano o mga sana, maayong gabi o maayong pagpaminaw sa atong tulumanon ning adlaw nga Lunes, Agosto 17, 2026 mga higala. So kaninyong tanan, welcome. O sa gihapon, kinainyong higala sa kahanginan, makauban niyo hantod kita la City Media. Ning kagabihon mahigala ning adlaw nga Lunes diin magpaabot kita magpaambit kita og mga kasayuran labi na sa mga labas nga mga programa o kalihukan nga gipahigayon o gitambungan sa ato nga mga pinialang opisyal sa kagamhanang probinsyal ubos sa liderato ni Governor Aris Omintado, Vice Governor Nick Bisas og sa tanan nga mga ginsakupan sa sangguniang panlalawigan mga higala ning kasamtangan nga administrasyon. Again, welcome og sa kanunay kami manginaot uban sa pamilya ni Governor Aris Omintado kanamo dinhi kaubanan sa Station DYRD. Kami manginaot nga unta kamuntanan anaas maayong pagkabutang og ang importante mga higala ang ato yung panglawas hinaot nga lagsik kanunay ang atong panglawas taliwa ning kalisdanan nga atong na sinati karong panahon na sayod ko nga mayorya sa atong mga kaigsoonang bulanon nagpingit yun no, sa kalisod gumikan sa atong na sinati nga krisis muna nga sa atong pagsikay-sikay mataga adlaw kinahanglan pod nga di nato pasagda ng atong palawas. Ang pinga nato og labaw sa tanan. Di nato kalimtan usab ang atong makaunayon nga pangaliya ngadto sa atong labaw nga makagagahaw mga higala. Aron singana giyahan ta sa atong mga gimbuhaton og mahilikay tas mga kakulian og disgrasya mga higala. Aron makapadayon sa atong pag alagad serbisyo sa atong tagsa-tagsa ka pamilya. Ilabi na gyud sa mga breadwinner no. Mugo na ilabi importante karong panahon na nga mag-amping kita sa atong panglawas kay oras gani ang mao'y nanginabuhi sa atong pamilya, marinder murag maluya puntanan ang sakop sa pamilya mga higala. Mao na nga labi na rong panahon na nga di na to matagna ang panahon nga init nya mo takulahaw lag uwan. O gani din sa ato nga probinsya sa Bohol karong panahon na medyo tugnaw no gumikan kay kusog ang hangin habagat o gani sa Manila no gabaha dito matud pa tagatuhod na kuno ang tubig so mao gini resulta sa kanang giingon og climate change mga higala no gumikan usab kana sa pagpasagad sa katawhan mo sumbalik yon ang epekto mga higala sa katawhan nga wa mag-amping sa atong kinayahan unya nagpasagad sa pag-dispose sa atong basura so muna nga gamayng uwan lunop gyud ayon so kita dinhi magpasalamaton ta sa atong labaw nga makagagahom nga atong nasinati hangin-hangin lang no ugway uwan. O gani nga ang nanakayan karon sa gikan sa Sugbo gibati gyud kakudyap labi na sa mga gagmay nga panakayan may gala ganiha ang atong anak gigkag sibog ikabuhi gyud taong kay kusog kay baon no sa sakay sa Ocean Jet. Muna nga labi naghabagat sungsungon kayo. Pasalamat lang po ta nga nahidangat sa pantalan nga luwas ang tanan mga higala. So mo gyud epekto sa kusog habagat no labi nagikan sa sugbo sungsungon sugaton kayo. Muna nga hadlok sa mga gagmay nga mga baruto. Muna nga amping ta sa ato mga mananagat karon na di ko ta ato yung panidaan ang panahon kay lisod na, no? Di na ito matag na mga higala. So, padayon ta sa ato nga talumanon, yung adlaw ng Lunes. Una nga itong ipaambit mga higala nga ning bisita sa buhatan ni Governor Alice Umintado inguman sa buhatan ni Congresswoman na Banban Umintado si Rosemary Dano. Kini si Rosemary Dano usa ni ka heart patient nga gisuportahan sa kagamhanang probinsyal ubo sa liderato ni Governor Alice Umintado alang sa iyahang malampuson na operasyon sa kasing-kasing niadtong buwan sa Abril, tuig 2026. Diin malipayon kayo ang Banaing Umintado, inguman si Congresswoman Banban, nga makita si nakita si Rosemary Dano sa iyang pagbisita nga himsog, pag-usab o gapadayon nga nag-recover sa baguhay lang nga operasyon sa iya kasing-kasing mahigala. O gayong man, nagpasalamat usab ngadto sa buhata ni 3rd District Congresswoman Alexie B. Sasotor. Usa ni ini usab nga nihatag og tabang pinansyal ngadto kang Rosemary Dano sa iyahang heart operation na higala. O alang sa banay ni Governor Alice Umintado, natod pa niya, alang kanamo ang iyahang pagbisita ug maayong kahimtang karon usa ka dakong kalipay o ga inspirasyon nga ang atong mga paningkamot para sa mga bulanon adunay tinuod nga kapadulngan, no? Mapasalamaton usab ang Banaing Umintado ngadto sa labawng makagagahom sa paspas nga pag-recover ni Rosemary Dano human sa iyahang heart operation na higala. Sa kanunay matod pa ni Governor Aris, magpadayon kita sa pag-alagad sa matagbulanon kay maogyod na o maogyod kini ang atong tinguha sa pagpanerbisyo mga higala. No? So, congratulations dai pod na to ni Rosemary. O pasalamat ta sa kaitasan, no? Nga nagmalampuson ang maong operasyon. Labi na gyud sa mga tao nga nagpaluyo ning tabang sa pinansyal inguman sa pag-ampo sa iyahang malampuson nga heart operation ni gala na itong buwan sa Abril nining tuig 2026. Samtang sa laing bahin, wag yung hunong no, ang pagtabang sa Banaing Umintado, labi na gyud ining balay sa paglaom. Din, niya itong adlang Domingo, malipayong gitugyan ang ka 130 nga balay sa paglaom ngadto kang Benicio Paman ug sa iyahang pamilya nga nakini nagpuyo sa Barangay Payahan sa lungsod sa Baclayon nga nawad-an og panimay tungod sa bagyong Odette. So taud-taud na gyud, no? Muna nga kining pamilya ni Paman, wag na sila magdahom nga adunay grasya nga mudangat kanila. Atol sa pag-turnover sa ika-130 nga panimay ngadto sa Banaing Paman, kuyog usab si Congresswoman Banban Umintado. O ang kalampusan ini usa sa dakong tabang nini kining ang atong kapulisan, no? Sa Bohol Provincial Police Office kini ilahang Project Lab na padayon ang pagtinabangay sa Banaing Umintado o sa pipila ka mga volunteers nga ning hata og tabang aron nga mamugna ang usa ka matawag natog disente nga Pinoyanan, mga higala, aron kapahimuslan sa atong mga beneficiaryo. So ito ipabati ang tipik sa pamahayag ni Governor Aris Mintado atol sa pagtugyan ning ika-130. So ubay-ubay na yun, no? Tiyo bago 130 nakapanimay ang nakabenepisyo ng mga beneficiaryo, mga higala, ining balay sa paglaom.
1: Tanan ni ata karon sa Barangay Payahan, Baclayon, Bohol, tungod kay nag-turnover sa 130 kabalay sa paglaom. Diya si Mr. and Mrs. Paman, huwag mo hinungdan na ni ata karon kay ato silang gihatagan aning balaya. Okay? May lips-lips be, one time. Okay, ibig sabihin.
0: So ato na obserbahan, may higala nga wag gyud kabutangan ang kalipay, no, sa banayng paman human nga ilang naangkon ang disinting Pinoyanan gikan sa banayng Umintado, pinag-usab sa kolaborasyon sa atong kapulisan sa probinsya sa Bohol, may higala, pinagi sila ang project lab, mga higala, no, kining maong proyekto taod-taod na ni, no, o gani pa man ang atong kapulisan nakadawat ni pasidungog sa regional sa ilahang kining proyekto nga project lab nga paghatag og tabang, paghatag og pinuyanan ngadto sa mga pamilya nga angay gyud matabangan. Gani hinungdan nga ang mo identify ni ini dili ang pamilyang Umintado kung kinsa tong angay nga makadawat, kun dili ang ato nga mga chief of police, no, sa mataga lungsod, kay sila maay nasayo dito o kinsa gyud ilang i-recommendar. So congratulations sa banayng paman, no, sa Barangay Payahan sa lungsod sa Baclayon, mga higala. Og sa laing bahin usab, mga higala, nga karong adlaw usab opisyal na nga gi turnover ang chiki nga nagkantidad kini og 15 milyones ka pesos ngadto sa lungsod sa Luway, no? Kining maong nga chiki alang kini sa ilahang developmental project isip maunay premyo sa ilahang pagka first runner up sa 2024 Sandugo Festival sa Bohol. So sa kanabayan pa ning duhang tuig, mga higala, no? Nalangan ni gani gipasabot ni Luway Mayor Buit Ayuban nga wa pa nila madawat, gumikan pod kay kuwang ang mga requisitos. So ilahang gi comply ang mga dokumento nga kuwang kay ibaw mga gobyerno, mga higala, nga di man basta-basta, di man preha o pribado nga sapi, mga higala, nga wa nay daghang langas, no, kining gobyerno kinanglan gyud nga mosunod kag unsay mga requisitos aron dili pod madiskuhido ang mga opisyales. So tuod man human nga ilang na corrected ang mga dokumento nga gikinahanglan, opisyal lang ilang nadawat ang maong kantidad, mubalor og 15 milyones ka pesos alang sa ilahang proyekto sa lungsod agi og premyo kini sa lungsod sa Luway isip maoy first runner up sa tuig 2024 sa Sandugo Festival. Human makompleto ang tanang kinahanglan nga requirements o dokumento og iladayon gi proseso ang pag-release sa chiki aron magamit sa LGU Luway. Ang maong premyo alang ni sa ilahang road concreting project padung sa Himuntagon Hills, no, sa lungsod sa Luway. O personal nga midawat mismo ang kugihan nga mayor sa

0: Mar Ayuban, human iyan nadawat ang maong premium mahigala. So atong pamation.
1: Motoy among gigahin para pag simento sa Farm to Market Road and leading also sa among tourism destination sa Himuntagon Hills. Mao nang nasakop sa Butok Oriental o Butok Occidental, Luway Bohol. Dako kayo nga naman tungod kayo nga mong lungsod, isip 5th class o bag-ulang na 4th class, uhaw mis mga development o infrastructure project ang among 20%, dili paigo. Nagpasalamat mi na may kongresuman nga makatag og mga projects, pero dili yun igo gihapon. Mabitaw nga haguan yun na namog appeal kining mga ingon ani nga sandugo, dako gasto sa lungsod, gapoy sa mga bata tungod kay ang among yung number one gi-after ang project para sa among lungsod. Yeah, na pa may duha, 2025 and 2026. Ang 2025, gipangayuan nami sa title project o ang POW niya nakasubmit na po sa Midayon. So, katong 15 nga mong nadawat ka ron, motoy among gigahin para pag-simento sa Farm to Market Road and leading also sa among tourism destination sa Himuntagon Hills. Mao nang nasakop sa Butok Oriental o Butok Occidental, Luway Bohol.
0: So mato Miguel ano, so kibali kini ila dadawat karon premium ni sa 2024 na pay duha nga ilahang dawatonon may gala og tingali dili madugay ila na ning madawat kay gihinanay naman pud comply ang mga dokumento mga higala nga gikinahanglan sa provincial government aron ilang madawat ang maong chiki mahigala alang usab sa proyekto sa lungsod sa Luway. Aron sing unyana ka pahimuslan sa katawhang Luway noon mga higala, no? Labi na nga kining maong proyekto mga higala kining nadawat nila para ni sa Barangay Butok, no? Kung diin ang atong mga baga nga kaparintihan diha, no, sa lungsod sa Luway sa Barangay Butok. Tayong, no? Na diha ang atong mga paryente diha mga higala. Samtang sa laing bahin, ato ipadangat ang atong pag-congratulate no, sa barangay sa lungsod sa Luon. Nga diin ang matag barangay nakadawat og tag 30,000 kapisos. So sumada ang kinatibukan nakadawat og 9.55 milyones kapisos nga financial aid may gala alang sa ilahang matag priority project sa matag barangay, no? Ug mismo si Governor Aris mismo ang nintuno lini. Ug gani ni atong adlawa, iyahang na hinabi ang kapitan sa Kanghangdon nga si Winston Pagawra mangigala. Ni atong tungura atol sa pagbisita ni Governor Aris sa lungsod sa Luon aron diin iyahang itunol ang tabang pinansyal sa matag barangay mangigala sa kinatibuk ang lungsod sa Luon.
2: Ako di ay si Winston Pagawra, punong barangay of Kanhangdon Occidental. Dako kayo mi og pasalamat tungod kay sa kadugay panahon makaangkon na og covered court ang among barangay pinaagi sa among hangyo ni Gobernur Aris Omintado. Wako laing masulti gikan sa kinauyukan kasing-kasing. Daghan jud ka adyong salamat gob sa imuhang gisaad kundi 3 million ra ni apan dugay man na turnover apan gi interesan og tag 1 million mao ning nahimo 6.6 million mo na nga daghan ka adyong salamat provincial government headed by Governor Aris Omintado, Vice Governor Nick Besas og sa tanan sa SP panlalawigan usbon ko daghan ka adyong salamat og abante Bohol.
3: Okay. Congratulations, no? Kapitan Winston, kung di pa lang ka matuog sa gate, video na ko nihatag yung kanyang 6 million ni mo, naluoy na magyuhan niya nga. Mo na may mamukaw na to kay Sig follow up sa yung project. So, congratulations. Bitaw,
4: salamat, boss.
3: At least, successful ang imong mga paningkamot o kamo kong suportahan tungod kay sa kanunay na kong labay-labay rin na ikalambo.
0: So mo to Miguel ano, bulahan usab ang barangay Kanghangdon kay dili lang nakadawat sa 30,000 tabang pinansyal kadawat usab og proyekto nga mubalo

0: Mga binati kong kaigsuunan diha kang Kristo o sa tanan ng mga sakop sa panimalay, kami karon magadapit kaninyo diha sa pagampo sa Santos nga Rosario.
1: Sa ngalan sa Ama, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Mituwa ako sa Diyos, samahan, makakagaong sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, kang Hesukristo iyang buktong anak, Ginoo nato, ngang ipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, ianak ni Santa Maria Virgin, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa impyerno, sa ikatulo ka adlaw na banhaw siya, gikan sa mga minatay, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Diyos nga mahan, nga makagagahom sa tanan, gikan dito mo bakalik siya dinhi, aron sa pagukom sa mga buhi o sa mga minatay, mituwa ako sa Espiritu Santo, nga may Santa Iglesia Katolika, may pagambitan sa mga santos, may pagkawala sa mga sala, o may pagkabanhaw sa lawas, may kinabuhi nga walay katapusan. Amen.
2: Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian, matuma ni mong pagbuot dinhi sa yuta mayon sa langit.
1: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon na nagpasaylo kami sa makasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Amen.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo ming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos na kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Himaya sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo.
1: Mayingon sa sinugdan, karun sa gihapon sa mga kamatayon na tanan, kapusan. Amen.
2: Ang unang misteryo sa kalipay, mao ang pagpanamkon sa mahal nga Birhen Maria, sa anak si Diyos, sa lalang sa Espiritu Santo. Amahan namo, nga naka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo imong ginharian, matuman imong pagbutin sa yuta, maingon sa langit.
1: Ang kalanong namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, upasailua kami sa among mga sala, ingon nagpasailo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa kadautan. Amen.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos na kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo nga na kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, Ina sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon o sa oras sa among pamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, Ina sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon o sa oras sa among pamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, Inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon o sa oras sa among pamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos na kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, Inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among pamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, Inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, Inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Himaya samahan sa Anak sa Espiritu Santo,
3: maingon sa sinugdan, karon sa gigapon, sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
2: O Jesus ko, pasaylo kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, dala ang kanang sa purgatorio, ngadto sa langit, ilabi na kadto nang inanlan sa imong kaluoy. O Maria, gipanamkon nga walay buling sa sala.
3: Igampo mo kami nga midangop kanimo.
4: Ang ikaduha nga misteryo sa kalipay, mao ang pagduaw ni Santa Maria kang Santa Isabel.
3: Amahana mo, anak sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka na mo ang imong ginarian, matungan ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, mayon sa langit.
4: Ang kalano na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo parong adlawa, upasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala pa namo. Ugdili mo kami itugyan sa panulay, inunualwasa kami sa dautan. Amen.
3: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ikaw sa mga babae na tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, Inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, Inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, Inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, Inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, Inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, Inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ikaw sa babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, Inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mababae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, Inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo,
5: bulahan kao sa mababay nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, sigaan po mo kami makasasala, karunog sa oras sa mong kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaka nimo, bulahan ka sa mababay nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
4: Himaya, Santa Maria, inahan sa Diyos, igaan po mo kaming makasasala, karunog sa oras sa mong kamatayon. Amen.
5: Himaya, samahan mo sa anak o sa Espiritu Santo.
4: Maingon sa sinugdan, karunog sa gihapon o sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
5: O Jesus ko, pasailoa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, o dadaang ka ng kalag sa purgatorio, ngadto sa langit, ilagi na kadtong ang inhandan sa imong kalooy.
4: O Maria, gipanamkon nga walay buling sa sala.
5: Igampo mo kami nga midangop kanimo.
6: Ang ikatulong misteryo sa kalipay, mao ang pagkatao ni Jesucristo didto sa pasungan. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian, matuma ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit.
5: Ang kahano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga napasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunoa, luwas na kami sa kadautan. Amen.
6: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae na tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
5: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
5: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
5: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
5: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
5: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
5: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
5: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
5: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
5: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
5: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.
5: Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. O Jesus ko, pasaylo kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, dadaa ang kanang kalag sa purgatorio, ngadto sa langit, ilabi na kadtong nanginahanglan sa imong kalooy.
6: O Maria, nga gipanamkon nga walay buling sa sala,
5: igaampo mo kami nga dangog kanimo.
7: Ang ikaupat nga misteryo sa kalipay, mao ang paghalad sa Diyos nung bata dito sa templo.
8: Amahan namo nga nasa sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayon sa langit.
7: Ang kalan-una mo sa matag adlaw, gihatag ka namo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa kadautan. Amen.
8: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo ana kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
7: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
8: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo ana kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
7: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
8: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo ana kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
7: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
8: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo ana kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
7: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
8: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo ana kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
7: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
8: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo ana kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
7: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
8: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo ana kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
7: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
8: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo ana kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
7: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
8: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo ana kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
7: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
8: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo ana kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
7: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
8: Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.
7: Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mangkatuigan nga walay katapusan. Amen.
8: O Jesus ko, pasaylo kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impierno, ug dadaang tanang kalag sa purgatorio, ngadto sa langit, ilabi na kadtong nanginahanglan sa imong kalooy.
7: O Maria, gipanamkon nga way sala sa buling sa sala.
8: Iampo mo kami ang midangok kanimo. Ang ikalimang misteryo sa kalipay, maong pagkawala sa Diyos nung bata o pagkakaplag kaniya dito sa templo, taliwala sa mga makinaadman. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, kumabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, mayon sa langit.
5: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, o pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagpasaylo kami sa nakasala kanamo, o dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoalwa sa kami sa daotan. Amen.
9: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mababaing nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
8: Santa Maria, inahan sa Diyos,
10: Igampo mo kami matasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
9: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mababaing nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
10: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami matasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
9: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
10: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami matasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
9: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mababaing nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
10: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
9: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mababaing nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
10: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
9: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mababaing nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
10: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
9: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mababaing nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
10: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
9: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mababaing nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
10: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
9: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mababaing nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
10: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
9: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mababaing nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
10: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
9: Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo.
10: Mayon sa sinugdan, karun o sa gihapon, o sa katuigan, walay katapusan. Amen.
9: O Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno, ug dada ang tanang kalag sa purgatorio, ngadto sa langit, hilabi na kadtong nanginahanglan sa imong kaluoy. O Maria, gipanamkon nga walay buling sa sala.
10: Igampo mo kami nga midangop kanimo.
9: Maghimaya ka, Reyna, inahan sa kaluoy, kinabuhi o kinatamis, ikaw ang gilauman namo. Maghimaya ka, nagpanawag kami kanimo, mga hiningin lang mga anak ni Eva, nagapanghupaw, nagaagulo, o nagahilak ni walog sa mga luha. Dan among mag-alampo, ilingi mo kanamo, kanang imong mga mata nga maluloyon, o humanining panghingilin, ipakita mo kanamo, kanang imong anak nga si Jesus, mahal nga bunga sa tiyan mo, ay maaghop, ay maluloyon, ay matamis nga Birhen Maria. Ang litanya sa mahal nga Birhen Maria. Ginoo, kaloy-i kami.
10: Ginoo, kaloy-i kami.
9: Kristo, kaloy-i kami.
10: Kristo, kaloy-i kami.
9: Ginoo, kaloy-i kami.
10: Ginoo, kaloy-i kami.
9: Kristo, patalinghugi kami.
10: Kristo, patalinghugi kami.
9: Diyos Amahan sa langit.
10: Kaloy-i kami.
9: Diyos nga anak, manuluwa sa kalibutan.
10: Kaloy-i kami.
9: Diyos Espiritu Santo.
10: Kaloy-i kami.
9: Santissima Trinidad, usa ka Diyos.
10: Kaloy-i kami.
9: Santa Maria.
10: Igampo mo kami.
9: Santa nga inahan sa Diyos.
10: Igampo mo kami.
9: Santa nga Birhen sa mga Birhines.
10: Igampo mo kami.
9: Inahan ni Kristo.
10: Igampo mo kami.
9: Inahan sa Diyos ng grasya.
10: Igampo mo kami.
9: Inahan nga labing ulay.
10: Igampo mo kami.
9: Inahan nga maligdong.
10: Igampo mo kami.
9: Inahan nga wala hilabti.
10: Igampo mo kami.
9: Inahan nga labing putli.
10: Igampo mo kami.
9: Inahan nga hiligugmaon.
10: Igampo mo kami.
9: Inahan nga dalaygon.
10: Igampo mo kami.
9: Inahan sa kanunayng panabang.
10: Igampo mo kami.
9: Inahan nga magtatambag.
10: Igampo mo kami.
9: Inahan sa mabubuhat. Inahan sa manluluwas.
10: Igampo mo kami.
9: Inahan sa simbahan.
10: Igampo mo kami.
9: Birhen nga labing maalam.
10: Igampo mo kami.
9: Birhen nga bantugan.
10: Igampo mo kami.
9: Birhen nga labing talama.
10: Igampo mo kami.
9: Talamdan. Berhin nga gamhanan,
11: igampo mo kami.
9: Berhin nga maluloyon,
11: igampo mo kami.
9: Berhin nga matinud-anon,
11: igampo mo kami.
9: Salamin sa katarungan,
11: igampo mo kami.
9: Lingkuranan sa kinaadman,
11: igampo mo kami.
9: Hinungdan sa among kalipay,
11: igampo mo kami.
9: Baso nga espirituhano,
11: igampo mo kami.
9: Baso nga dungganan,
11: igampo mo kami.
9: Talagsaong baso sa devotion,
11: igampo mo kami.
9: Rusas nga dili matukib,
11: igampo mo kami.
9: Turi ni David,
11: igampo mo kami.
9: Turi nga gawing,
11: igampo mo kami.
9: Balay nga bulawan,
11: igampo mo kami.
9: Arka sa kasabutan,
11: igampo mo kami.
9: Ganghaan sa langit,
11: igampo mo kami.
9: Bituon sa kabuntagon,
11: igampo mo kami.
9: Kaayuhan sa mga masakiton,
11: igampo mo kami.
9: Dalangpanan sa mga makasasala,
11: igampo mo kami.
9: Maghuhupay sa mga masulubon,
11: igampo mo kami.
9: Mananabang sa mga Kristiyano,
11: igampo mo kami.
9: Reyna sa mga anghelis,
11: igampo mo kami.
9: Reyna sa mga patriarkas,
11: igampo mo kami.
9: Reyna sa mga propetas,
11: igampo mo kami.
9: Reyna sa mga apostoles,
11: igampo mo kami.
9: Reyna sa mga martires, Reina sa mga compisores,
11: igampo mo kami.
9: Reina sa mga berhines,
11: igampo mo kami.
9: Reina sa tanang mga santos,
11: igampo mo kami.
9: Reina nga gipanamkon nga walay sala nga panulundon,
11: igampo mo kami.
9: Reina nga gipasaka sa langit,
11: igampo mo kami.
9: Reina sa santos nga rosaryo,
11: igampo mo kami.
9: Reina sa pamilya,
11: igampo mo kami.
9: Reina sa kalina,
11: igampo mo kami.
9: Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
11: masayo ang kami Ginoo.
9: Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
11: magdalimhugi kami Ginoo.
9: Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
11: magdalimhugi kami Ginoo.
9: Reina sa Santos nga Rosario, igampo mo kami.
11: Arumahin mo kami tapos sa mga gisaad ni Jesu Kristo.
9: Magampo kita. O Diyos, kang sangbuntong anak, pinaagi sa iyang kinabuhi, kamatayon ng pagkabanhaw, makakabot alang kanamo, sa maganti sa kinabuhing tunhay, itugyan among gipangamuyo, na kaming nagpalandong, ni mga misteryo sa Santos Iyamot na Rosario, sa bulahan na Birhen Maria, makasunod unta sa ilang gipasabot, ug makatabot sa ilang gisaad, pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Mga higala, kamusta og maayong gabiin usab kaninyong atanan sa atong mga suki indi paminaw sa atong tulumanon sa Tagbilaran by Night. Welcome usab sa atong programa matag Lunes Santo Sabado alas 9 ngadto sa alas 11 sa gabi ang atong pagpanag-uban sa atong tulumanon. Ang kinaham sa kanunay matag gabi dinhi sa atong tulumanon sa Tagbilaran by Night dinhi lang sa sesasyon DYRD. Atong mga pangumusta o atong mga pagtimbaya sa atong mga libuan at paminaw sa atong tulmanon ang atong mga suki nga di gyud matug o di mahuman atong programa o magatang sa kanunay atong mga kaigsuonan nato labi na din sa atong dakbaya sa Tagbilaran nga naminaw ka nato pinagi sa 1161 sa dial sa inyong mga radio sets ingon man sa atong tulo ka mga distrito dinhi sa atong lalawigan sa Bohol diin na maabot sa atong Sibya, sa Kabisayan, ingon man sa Mindanao, ato mga kaigsoonang Bulanon nga dito na moyo dito mga dapita. Sa ato ang mga kaigsoonan usab ngon naguban ka nato pinagi sa atong live Facebook sa DYRD, ang kasaligan Facebook mga Bulanon nga naa sa bisang asang dapit sa kalibutan nga kanunay nga nagbantay ug nagpakabana sa ato mga panghitabo dinhi sa ato mahal nga lalawigan sa Bohol. Ato mga pagumusta o ato mga pagtimbaya o sa kanunay ato panginaot nga naa kamo sa maayo o sa kapiskay nga panglawas. Gani karong panahona nata sa kalisod apan siguro kayo hapon mga kaigsoon Bulanon nga naa kita sa maayong panghunahuna sa pagkabuot sa ato ang mga pangandoy ingon man sa ato ang mga gusto na mahitabo sa ato ang kinabuhi mo ng ubanan nato sa ato mga pag-ampo mga higala. Ato sa mga pagumusta labi na sa ato ang mga kaisulan na to, no? Dinhi sa ato lalawigan sa Bohol nga sakop sa 1st, 2nd o sa 3rd district. Ato mga kaislahan, atong mga kabukiran, mag-uban-uban kita dinhi lang sa atong tulumanon sa Tagbilaran by Night. O arangkada na puta sa laing edisyon sa atong tulumanon, karong adlang Lunes, Pizza 17, buwan sa Agosto 2026 o kininyong higala sa Kanginan Leonard Simbet, mag-uban-uban kayong mahigala, ingon man sa Pikas Lawak, si Engineer Gilbert Tulop, kauban sa ato mga TV na lagad for reporters, nga mupadangat sila ang mga balita nga nahipo, sila ang mga tasatag sa mga area of responsibilities. Nanukad, gikan sa tambalanan sa Galyares Hospital, si Alerto Jun Gutierrez, ingon man mga balita nga nahipos gikan sa kalungsuran, ipadangat kana ni the Barker Cell Remulador nanukad gikan sa BPPO o gikan sa buhatan sa CTPNP at mga kalihukan sa atong kapulisan, ipadangat kana ni the Robocop Willie Maestrado mga higala. So padayon ta sa atong programa o uban kita, kuyog kita sa atong panaw din hilang sa atong tulumanon Tagbilaran by Night.
1: Tagbilaran

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: a las 5:30 sa DYRD.
1: DYRD Radio Balita. Balita.
2: Higalamay nga bundang kinisiray tuta sa mga uluhan sa mga balita kanubuntaga. Niningan daw garon nga Martes, Agosto 18, 2020. Tungod sa iro, critical ang driver sa motorsiklo. Umana kadas mag og iro dito sa lungsod sa Mabini. Saray nga bahin, magkabat sa kapin na 14,000 pesos nga kandidad sa illegal nga droga na sakmit ato sa bypass operation. Dito ng Sabado dito sa barangay Katipunan, lungsod sa Alicia. Dito sa lungsod sa Corilla, tigpayot o ginadling droga nga taga-Tagbilaran na dakpan sa bypass operation sa Corilla PNP Drug Enforcement Unit. Laing pagsaka sa presyo sa lana ang ipatuman sa mga oil company sa iyo karumbuntag. Hapit 5 pesos sa aumento sa diesel, samdang 3 pesos sa gasolina. Maog ito mga higalang ato mga uluhan na mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang ato'y kusap. May buntag.
3: DYRD Nag-una sa mga balita.
4: DYRD Weather Report.
5: Maayong buntag, ani akining pinakaulahing kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Doon natay duha ka low pressure area nga gi-monitor o gibantayan karong mga panahon na. Una, kining naa sa sulod sa pay nga naa sa east of northern Luzon. Ug samtang ikaduha, kining naa sa gawas sa pay nga naa sa west northwest of Lawag City, Ilocos Norte. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang low pressure area nga naa sa sulod sa pay bana kini basis tanang available nga mga data ana kini may mutang sa 1115 km east of northern Luzon o ana kini sa coordinate nga 19.6 degrees north 132.1 degrees east. Samtang kini mong low pressure area, taas ang iyang chance or high ang iyang chance nga mahimong usa ka tropical depression sa sulod sa 24 ka oras. Samtang sa pangbahin, lain nga low pressure area nga naa sa gawas sa par nga naa sa ganing alas 2 sa kabuntagon nga naa kini sa 295 km west northwest of Lawag City, Ilocos Norte. Ug samtang naa kini sa coordinate nga 18.7 degrees north 117.8 degrees east. Samtang kini mong low pressure area, medium ang iyang chance or ubos pa iyang chance nga mahimong usa ka bagyo or mahimong usa ka tropical depression. Samtang kining mong duha ka low pressure area, sa pagkakaroon wala pa kini direct epekto or wala pa kini epekto diri sa ato asa nasod. Samtang ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahona, padayon nga nakapekto kining gitawag tog southwest monsoon o habagat, kining maong sa sistema or weather system nakapekto kini ditong Pitas Meloson o ingon mo sa Kabisayan. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas ug lakip na sa ang Occidental Mindoro, kining mga lugar makasinati og monsoon rain or mga pagulan gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila, Ilocos Sur, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal, Oriental Mindoro ug Antique, kining mga lugar usab makasinati og occasional rains gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Negros Island region, Rest of Luzon and Rest of Western Visayas, kini mga lugaraha karong adlaw makasinating baraghumon ng kalangitan o ganunay katag nga mga pag-ulan, mga pagkilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang uban bahin sa Kabisayan o lakip na usab dinhi sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o tagbayan sa Tagbilaran karong adlaw makasinating kitag mayong panahon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanagom o nga ito na sa usahay adunay maragumon ng kalangitan ginubanan sa panagsa nga mga daklit ng mga pupulan, mga pagturupakilat, gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Mindanao, makasinati laman usab ang mga pupanagsang pagpanagom o ganto na sa usahay at doon ay managumon ng kalangitan o ginubanan sa panagsa nga mga daklit ng mga pangulan, mga pagturupakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan o ganto na sa kusog ng hangin nga nagagikan sa habagatan, nga nagagikan sa batang kasagpan nga may mapuslabi sa northern and western section sa Luzon ug lakip na usab sa western Visayas, Negros Island region, Biliran, Samar ug Southern Leyte. Kaning mga lugaraha makasinati og kasarangan ngadto na sa pagkabaluron ang kadagatan. Samtang sa pangbahin, kasarangan nga hangin nga nagagikan sa bakatang kasagpan nga may mapuslabi usab sa atong probinsya sa Bohol ug lakip na usab ditong dapita sa Cebu ug Eastern Samar ug Leyte. Samtang kining mga lugaraha usab makasinati og kasarangan ug ngadto na sa pagkabaluron ang kadagatan. Samtang sa pangbahin, mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habatan ug ngadto na sa batang kasagpan nga may mapuslabi sa pangbahin sa nasod ug samtang kadagatan usab malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tong dapit ang sukod sa temperatura magasukad sa 28 pataas ngadto na sa 34 degrees centigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:34 sa kabuntagon ug mosalop sab kini sa may alas 6:59 sa kahapon. Alas 5:59 sa kahapon. Dinhi na lang kutob, kinirigikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Borada Station, Yunado Samar, Mayong Buntag.
4: DYRD Weather Report.

0: Tipay sa Tanan.
1: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang. Kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
2: Gala may buntag katilingbang Bulaanon Kabisayan ug Mindanao nining adlaw karon nga Martes 18 na nining buwan sa Agosto tuig 2026. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon. Mayong buntag Bohol, magandang umaga Pilipinas. Kini si Atoy Kosap sa DYRD Patrol Balita ang magatud sa labing labas og nagkisikising mga balita gikan sa lawak balitaanan ning istasyon DYRD. Aduna sa mga live reports gikan sa mga patrollers, mayong buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161 og sa libuan nga sayo nga nag-view sa DYRD Bohol Kasaligan Facebook, sa atong Facebook og sa DYRD Global Streaming. Live usab kita karon sa BCCTV mga higala og uban pang mga istasyonan sa radyo nga nag-cover din sa tuang tulumanon. Kini si Atoy Kosap o basta mga kaubanan sa gawas ang muhatod sa mga uluhan og tudling sa tumanga balita karong adlaw.
3: Pagsubang sa adlaw, nang kadaiyang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita,
4: ang gisaligan sa balita, DYRD, uban kang alagad, Atoy Kosa.
2: Sa mga uluhan sa itong mga balita, tungunahon ang mga uluhan dinhi sa itong dapit. Napanglantawan sa Bohol Association of Hotels, Resorts and Restaurants nga mulagsik ug balik ang turismo sa Bohol. Sa higayon nga mabalik ang whale shark watching nga gitakdang ablihan og balik karong Nobyembre, samtang mga hotel o resorts motanyag og hangtod 50% nga special package discount sa mga lawak, pagkaon og serbisyo hangtod karong Nobyembre. Nagtukod ang Tarsier Sanctuary sa Corilla og bag-ong tourism center o gubang pasilidad aron mas madani ang mga turista sa pagbisita o pagtanaw sa mga gagmay nga mga unggoy kong Tarsier. Laing pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo ang gipatuman sa mga oil companies sa iyo karong buntag, hapit 5 pesos ang aumento sa diesel samtang 3 pesos sa gasolina. Nanawagan ang Bulaanong Arsobispo sa Sugbo, Abit Uy, sa gobyerno o mga hingtungdan nga tun-an o pag-ayo ang proyekto nga Pax Celica aron masiguro nga dili kini magdala o kadaot sa katawhan o sa kinaiyahan. Giandam sa COMELEC o DepEd ang mga eskwelahan sa Dakbayan sa Tagbilaran nga gamitong voting center sa Barangay Sangguniang Kabataan Elections karong Nobyembre 2. May insister si Mayor Miriam Sumaylo nga gikinahanglang alisdan og ibutang ang dawi sa pangalan sa Panglao Tagbilaran Offshore Bridge Connector. Imoon karong adlaw ang health caravan sa EXL Makabuhay Plus diha sa Covered Court sa Barangay Ubuhan uban sa iladong health advocate nga si Dr. Bry, samtang og mga adlaw usab diha sa Poblasyon 2 ning atong syudad. Nakabenepisyo ang 20 ka mga kabus nga mga pasyente sa ABF Creation Drive sa Philippine Gift of Life diha sa Romero Community Hospital. Olohan tudling sa mga balita gikan sa kauluhan. Lapas taw nga gihabugon sa baha naghatag og grabing kaguot sa dagan sa trapiko sa Quezon City. Gipangayo nga 107.4 billion pesos nga pundo para sa flood control, gituki sa pagdungog sa House Committee on Appropriation. Samtang sa gawas, dako ang kapakyasan sa Estados Unidos ug Israel sa kumbati sa gubat. Iran ang tinuod nga nagmadaugon matod sa Iranian Parliament Speaker. Gikan ni Ern Pahayahay, Ern Go.
0: Dulaan sa tunga sa milyon nga kantidad sa shabu ana sakmit pinaagi sa bypass operation sa PDEA kagabi diha sa Dampas. Kini si Ern Pahayahay, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
2: Gikan ni Cel Remolador, Cel Go.
5: Dadakpan sa kapulisan sa Lisiyang 41 anyos nga gidudahan ti payot sa ginadali nga droga. Mokabat kapin sa 14,000 pesos ang naipo sa kapulisan atol sa mong bypass operation na itabo Sabado sa Kadlaon dito sa Barangay Katipunan, lungsod sa Alicia. Narukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker, Cel Remolador, ang Friend Mo Forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
2: Ikan ni June Gutierrez, June Go.
6: Tungod lang sa iro kritikal ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo, ang makinaiyang nadasmagan diha sa lungsod sa Mabini. Kini si Lito Gutierrez, ang Friend Mo Forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
2: Maukad to ang kinatibukang uluhan sa atong mga balita. Orang bahin sa itong mga detalye, hatod ganato sa Marcela Fee.

0: Mamina tag labing lahing katikaran gikan sa City Hall pinagi ni kay Casinilio Bayukot kay Go.
1: Naghimo og mga lakang ang City Government of Tagbilaran pinaagi sa City Tourism Office sa pagpalapad sa tourism opportunities dinhi sa Dakbayan. Apil ni ini ang bago pa lang nahuman nga market tours training nga gitambungan sa mga department heads ug stakeholders. Gipangunahan ang training sa Department of Tourism Region 7 diin gihisgutan ang market tourism, kasaysayan sa Tagbilaran City Central Market, cultural resources mapping ug pag-ila sa mga produkto, serbisyo ug lokal nga assets nga mahimong kabahin sa tourism experience sa syudad. Gihisgutan usab ang food preparation ug market sanitation ingon man ang pagproseso sa datos nga mahimong gamiton sa pagplano sa umaabot nga mga programa alang sa merkado. Matod ni Mayor Jane Yap nga sama sa ubang mga nasod, pwede kaayo nga mahimong usa ka tourism experience ang pagbisita sa Tagbilaran City Central Market. Tungod ni ini, importante nga mapalambo ang merkado para mahimong mas limpyo, organisado ug mas madanihon para sa mga turista. Gilauman nga ang market tours training dako og ikatabang sa city government sa umaabot nga mga plano nga sigurado maghatag og asenso sa mga vendors ug lokal nga negosyante. Live gikan sa Tagbilaran City Hall kini si Kai Casinilio Bayukot, ang friend mo forever. D-Y-R-D.
0: Alas 6:48.
2: Ang Round the Hall balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
3: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uman sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
0: Alas 6:49 ang atong oras sa kabuntagon. Padayon karon sa atong mga balita. Himoon karong adlawa ang health caravan sa EXL Makabuhay Plus diha sa Covered Court sa Barangay Ubuhan. Kumusta na kaha ang maong pagpangandam alang sa paghimoon nga health caravan karon uban ni Doc Bray, uban ato karong butaga si Kapitan Mary Jane Ruiz sa Barangay Ubuhan ng itong syudad. Kapitan, good morning.
4: Good morning, sir.
0: Daghan na pangutana kung unsang orasa kuno magsugod ang health caravan diha sa Barangay Ubuhan ng Dakbayan sa Tagbilaran o kumusta na ang gihimong pagpangandam para sa maong kalihukan?
4: Mga 8 magsugod. Tap niya kanang nagkamulo na og pagpangandam ning diri sa among Covered Court ang mga personnel sa Makabuhay Plus.
0: Unsa kita ay mahitabo karong adlaw sa paghimoon nga caravan? Unsa may mura og kalihukan diha sa Covered Court sa Ubuhan?
4: Mao lang gihapon sa ato ay kanang naay kanang libre nga kupe, libre nga kanang manicure, pedicure o massage. Niya. Orang na ako tinhalay, pakulo na po nila.
0: Muhatag kita, mag-lecture, muhatag kita lecture si Doc Bray.
4: Oo.
0: Okay. Saman na gikinahanglan pa ba nga magpalista daan kay murag adunay nagpalista man sa ning iagi pa sirong mga adlaw? Wa, di na ba dawaton kuno galing adunay muanha kitay karon?
4: ato nay pagpangista sa atoy nga kanang bipihan ko sa atong mga vegetables.
0: Nya karon og dai nay mo anha diha nga wa malista sa niangi pang mga adlaw o dawaton paghihapon.
4: Dawaton paghihapon sa atoy.
0: Okay. So daghan ba ang nagpalista diha, kapitan?
4: Oh, daghan-daghan po.
0: Wa pa ning anha karong orasa, wa pa may anha ron diha. Gawas sa mga crews kita hay sa EXL, mga ijang mga lumilihok diha.
4: Taod tingali. Taod taod.
0: Okay. Sige. Salamat kayo, kapitan. Unsa pa ito ikasulti na to? Anong kalihukan karon diha sa Health Caravan?
4: Pasalamat mi sa barangay Ubuhan nga dinhi na pud gi-held ang kanang Health Caravan sa Makabuhay Plus kay dako pud ni tabang sa mga katawhan diri sa Ubuhan labi na sa mga senior citizen.
0: Okay, salamat kayo Kapitan Mary Jane Ruiz sa Ubuhan.
4: Salamat, salamat.
0: May buntag ka nimo.
5: DYRD Radio Balita. Balita.
0: Padayon karon sa atong mga balita, dulaan sa tunga sa milyon ka pesos ang kantidad sa Cebu ang nasakmit pinagi sa bypass operation sa PDEA kagabi diha sa barangay Dampas ning atong Dakbayan sa Tagbilaran. At paminaon karon si Ern Pahayay sa iyang detalye.
6: Nadakpan ang usa ka 39 anyos nga lalaki sa bypass operation nga gipahigayon sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency Bohol og inabagan sa kapulisan sa syudad og sa kapulisan sa maritime diin na gipahigayon ang mga operasyon dito sa Porok 3, Barangay Dampas, alas 7:41 kagabi diin na sakmit gikan sa suspitsado ang mukabat ngadto sa 62 gramos nga gituhoang metafetamine hydrochloride o shabu nga adunay standard value ngadto sa 421,600 pesos. Lakip sa nakumpiska ang usa ka heat cell transparent plastic sachet nga adunay gibadabana nga 7.20 gramos nga motimbang nga gituhoang shabu nga giingong subject of sale. Lakip usab ang heat cell plastic packs nga gibadabana ni timbang ngadto sa 55.6 gramos. Nakuha usab sa operatiba ang usa ka brown pouch nga gigamit isip sudlanan sa usa ka genuine 500 peso bill nga gibutang sa ibabaw sa budol money isip bypass money, usa ka Vivo Android cellphone ug motor nga Rose Surf nga gisakyan sa suspek atol sa transaksyon. Nadakpan ang giila nga si Charlie Hontanosas Go, 39 anyos, minyo residente sa Barangay Poblasyon 2, siyudad sa Tagbilaran, empleyado sa isip o sa kadita analysis o graduado sa kolehiyo isip sa kursong accountancy. At bango sa suspect ang kasong paglapas sa Section 5, Section 11, Artikulo 2 sa RNN 165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang siyang ipasa sa Celdas, Pedeya, Bohol, o andam na pasakak kaso bato kaniya karong adlaw. Kini si Ern Pahayahay, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
5: DYRD.
0: Sa laing bahin mo, kabat kapin sa 14,000 peso sa katidad sa ginadili nga drugas ang nahipo sa kapulisan sa Alicia. Atol sa gipahigayon nga bypass operation na itong Sabado sa Kadlaon dito sa Barangay Katipunan sa Maong Lungsod. Si Cel Remolador sa iyang report. Cel, go!
7: Sa lungsod sa Alicia, gidudahan nga tigpayuhot sa ginadili nga droga na dakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Alicia. Atol sa gipahigayon niini nga bypass operation sa Baro sa Kadlaon na itabo dito sa Porok 7 sa Barangay Katipunan, lungsod sa Alicia. Ang suspek, usa ka 41 anyos nga nagpuyo sa bangong dapit, kinsagi kataho nga napalitan kini usa ka puto sa gituohang Cebu kantidad sa 500 pesos. Laing duha ka puto sa gituohan usab nga Cebu ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon sa maong suspek. O gabasi sa taho gibutyag nga gibanabanang motimbang kini ngadto sa 2.11 grams kantidad kapin sa 14,000 pesos nga ginadiling droga ang nahipo sa kapulisan atol sa mga anti-illegal drug operations. Nga gisaksiyan kini sa duha ka mga barangay officials sa Katipunan, Alicia o gasakop sa media. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker, Sel Remulador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Alas 6:56 ang atong oras, critical karon ang kahimtang sa usa ka motorista. Human nga ang iyang gimanihong motor nagkaligyo sa giro dito sa lungsod sa Mabini. Si John Gutierrez sa iyang report. John, go!
8: Hello, President Gutierrez Medical Center na usaka driver sa usaka motosiklo. Ang makinay nakadasmak o giro dito sa lungsod sa Mabini. Ang driver sa motosiklo, ipailang si Ray Aguia. Hamtong pangidaron nga lumayag ng taga-barangay San Roque sa lungsod sa Mabini. Sa tuwan na sa iran, itong adlaw ga Sabado sa mga 8 sa gabi. Nga kini si Reggie kanintawag kanig lakaw o si iya na unta pagpauli. Lulan sa gida ng motosiklo pag-abot sa may barangay para iso Mabini. Wa sa makabantay kay tungod kay ngit-ngit ang dalan na naapoy dagang iro o iya kaning nadasmagan. May nundan nga mayantang pakaloko intawang kaning driver sa motosiklo o gidali sila o ga riskyo. Sa tuwa nga MDRRMO sa lungsod sa Mabini. Nga gipangluhan silang medic ang si Marlon Apelicio o iya usab nga kaubang nga si Lucy Asas. Inundar nga pag-respondi pa nila, nakadugo in tawang kaning driver o gidali nila o hatod address itong nga Liris Medical Center. Basi usab sa tuwa nga nasairan nga kaning si Marlon Apelicio nga may medic sa ilaha nga MDRRMO nga mismo sila nakausirbar sa kadaghan sa iro sa ilaha nga lungsod.
9: Ang matutasar itong niuban ni ang pagumangkon sa pasyente, nagkala daw iro niya nga nalagsan pero kuno'y pakabana. Critical dito kay kami may responde ka ng gas-gas na ito yung ladawat sa naong ulo pero natingami kay gadugo ba niya. Ako pa ganitong gira ang dugo nga natibuok sa mga baba. Akong gipauta na kinsa ng iro, ano may mangangkon.
10: Baba na manggon.
9: Kung na iliso diri sa Mabini sir lagi kana iyan lang iro kay baka disgrasya wa ni mangangkon. Sige na may ka-respond diri mga iro. Manggiatang og mga bihi. Bisan pag dili ka hubog niya mo kalit ra cut pero
8: ah. Buntag ato ang gisusi kani si Re Pagia. Nakangkon ang kabing mga angol bunok siyang og lawas. Minunda nga naa kani sa critical nga kahimtang o padayon sa pagkinig. Atiman sa tuwang mga doktor.

0: ako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastitaydos katuig na pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: Siete minutos pasado alas siete.
4: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
5: Where?
4: At Mansasa Seaside, the old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Kining inyong gisaligan ng tulumanon. Breakfast news. Makita usab sa Channel 5 sa BCCTV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
6: Gikan sa Lawak Balitaanan.
7: Lawak Balitaanan
6: sa DYRD.
7: Itanyag
6: sa Island City Mall.
7: Ang DYRD.
6: DYRD.
7: Breakfast News.
3: Higala, may nga buntag. Kininausab, may nga hanay sa labing labas. Nagbagang balita sa atong DYRD Breakfast News. Adlaw karon nga Martes, ato kini sa Maing Tinguha sa Island Cinema Mall. Hini kayo gyadam sa mga gisaligang tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
8: O ginisigli Orkolyo, ang friend mo forever.
3: Amuhatod sa mga balita o karon sa atong mga uluhan. Napanlantawan sa Bohol Association of Hotels, Resorts and Resto nga mulagsik ra og balik ang turismo sa atong lalawigan sa higayon nga mabalik na sab ang whale shark watching. Ikatakda kani pag-ablihan karong buwan sa Nobyembre. Samtang mga hotel o resorts mo tanyag kini ngadto na sa 50% special package discount pagkaon o ang serbisyo hangtod karong Nobyembre.
8: Naluwas ang usa ka Amerikanong sailor human misangko ang katamaran sa kadagatan. Ito sa Inabangka, kagahapang adlawa.
3: Padayon usab nga gidugog sa turista ang Tarsier Sanctuary diha sa Kurilya. Diin maayong pagka-improve ang maong facility aron usab makita ang mga Tarsier.
8: Laing pagsaka sa presyo sa lana ang gipatuman sa mga oil companies sa iyo karong buntag, hapit 5 pesos ang aumento sa diesel, samtang 3 pesos sa gasolina.
3: Nanawagan ang Bulanong Arsobispo sa Sugbo nga si Abet Uy sa gobyerno o sa hingtungdang mga pagatunan kini pag-ayo ang proyekto nga Pax Silica aron masiguro na dili kini magdag kadaot sa katawhan sa kinaiyahan.
8: Giandam sa COMELEC ug DepEd ang mga eskwelahan sa Dakbayan sa Tagbilaran nga gamitong voting center sa barangay ug sangguni ang kabataan elections karong buwan sa Nobyembre.
3: Sa ato nga police report, dulan sa tunga sa usa ka milyon ka peso ang kantidad sa gituang Cebu na sakmit kini sa Bybasta operation. Kagabi eh, barangay Dampas samtang laing drug pusher na sikop dito sa Lungsod Alicia.
8: May insister si Mayor Miriam Sumailo nga kinahanglang alisdan o ibutang ang dawis sa pangan nga Panglao Tagbilaran Offshore Bridge Connector.
3: Himuon na ngayon karong adlawa ang Health Caravan sa EXL Makabuhay Plus diha sa Covered Court Barangay Ubuhan. Ubanusab sa iladong health advocate nga si Doc Bry samtang ug mga adlawas adto kini sa Poblacion 2 Gymnasium.
8: Sa balitang regional, dulaan sa 500 ka mga ginikanan ito sa Dakbayan sa Sugbo, may balibad nga bakunahan ang ilang mga anak.
3: Sa kauluhan, gikonfirma sa Office of the Vice President nga si Acosta mao ang mihatag sa 125 confidential fund nga to kay Colonel La Chica.
8: Misa ka na sa 27 ang ihap sa mga namatay sa padayon nga epekto sa bagat ug sa miaging mga bagyo.
3: Sa gawa sa nasod, upat ka obra maestra gikawat sa museum sa Italy.
8: Sa paugnat sa kusog nakatakda nga moritero si Chunmar Fajardo sa pagduwa sa Gilas, Pilipinas. Sa balitang artista, nagpagawa sa pamahayag si Derek Ramsey kabahin sa investigasyon sa LTO kabahin kung kalapot sa usa ka sakyanan na nasakpan nga nigamit og peke nga plate number.
3: Mao kato mga uluhan sa ato mga balita ang kompleto detalye sa mga pagbalik.

0: Good morning ni Edwin Makiling Pamugas. Nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Miti Humawid, Mabiti Humawid. Good morning. Jeffrey Cinco, nagtanaw pod. Gikan sa Bago, Inabanga, Bohol. Usab si Doris Caloyo, Ma'am Doris. Lito Maghinay, si Alan Habines. Martin Ramirez, good morning. Anzoy Comidoy. O mga trabahante sa FCB Bank sa Taluto Branch. Giandam sa Comelec ug DepEd ang mga eskwelahan sa Dakbayan sa Tagbilaran nga gamit tong voting centers sa barangay ug sangguni ang kabataan elections karong buwan sa Nobyembre. Atong paminaw ng report ni Alagad Ray Tutas.
1: Naa sa 16 ka mga pampublikong eskwelahan sa Dakbayan sa Tagbilaran ang giandam sa Commission on Elections kon Comelec og Department of Education kon DepEd nga gamiton isip mga voting centers sa mabot nga barangay ug sangguna kabataan elections nga gitagda karong Nobyembre 2. Sa pagiginabi sa DYRD Balita, si Tagbilaran City Election Officer Attorney Rocco Lamanilao mibutyag ganhumanan nila og inspection uban sa DepEd atol sa outside voters registration ang mga tunghaan gikan sa 15 ka mga barangay isip polling centers.
2: Kama na mutan ato tanan sa Tagbilaran anan sikilahan onya ang sa kuan lang sa Oblasyon 2 duha ka buok ang Baiso og ang sa Silio Potong sikilahan gihapon pero kalit sa Trisa onya ang sa Kogon duha po ng Kogon ang upper ang lower po puro sa elementary school pero duha 16 atong voting center, sir. Atong precinct karon, sir, 194.
1: Sa tanang 15 ka mga barangay, duha ka barangay lang ang tagduha ang voting centers, ang barangay Poblasyon 2, nga mao ang Dr. Cecilio Putong National High School, o ang Bohol Island State University kun Baiso, Main Campus, o barangay Kugon, ang Kugon Elementary School, o Eastern Kugon Elementary School. Ang 16 ka mga voting centers, gilangkuban sa 194 ka mga polling precinct. Matod ni Lamanilao, andam na mga tungan sa syudad nga gamiton sa BSKE 2026. Ang Dao Elementary School nga kasamtangan pang girenovate, gisiguro usab nga magamit sa pinilihay. Samtang naa sa 664 ka mga magtutudlo sa Tagbilaran City, apel ang mga support staff nga magsilbing Board of Election Tellers kun BET ang serbisyo sa adlaw sa election sa Nobyembre 2 ning tuig. Ang gipaabot na lamang maong schedule sa training sa mga BET ingon man mga baluta o mga election paraphernalia. Una nang mingon si Provincial Election Supervisor Attorney Elise Labarya nga andam na nga ihatod sa mga probinsya ang mga materyales nga gamiton sa pinilihay sa barangay ug SK. Gikan sa City Comelec, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Sa ato ang police report dulan sa tunga sa 1 million ka pesos ang katidad sa gituho ang Shabo. Nasakmit kini ato sa Bybus operation diha sa Barangay Dampas samtang lang da drug pusher sa nasikop sa lungsod sa Alicia at paminaon si Alagad Earn o Cell Remolador sa kompletong detalye.
4: Nadakpan ang usa ka 39 anyos nga lalaki sa Bybus operation nga gipahigayon sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency Bohol o inabagan sa kapulisan sa syudad o sa kapulisan sa maritime diin na gipahigayon ang mga operasyon dito sa Porok 3, Barangay Dampas, alas 7:41 kagabi diin nasakmit gikan sa suspitsado ang mukabat nga to sa 62 gramos nga gituhuan nga metafetamine hydrochloride o shabu nga doon ay standard value nga to sa 421,600 pesos. Lakip sa nakumpiska ang usa ka heat cell transparent plastic sachet nga doon ay gibadabana nga 7.20 gramos nga mutimbang nga gito ang shabu nga gingong subject of sale. Lakip usab ang heat cell plastic packs nga gibadabana ni timbang ato sa 55.6 gramos. Nakuha usab sa operatiba ang usa ka brown pouch nga gigamit isip sudlanan sa usa ka genuine 500 peso bill ang gibutang sa ibabaw sa budol money isip by basta money usa ka Vivo Android cellphone o motor nga Rose Sorb nga gisakyan sa suspek atol sa transaksyon. Nadakpan ang giila nga si Charlie Hontanosas Go, 39 anyos, minyo residente sa Barangay Poblasyon 2, siyudad sa Tagbilaran, empleyado sa isip o sa kadita analysis o graduado sa kolehiyo isip sa kursong accountancy. At bango sa suspect ang kasong paglapas sa Section 5, Section 11, Artikulo 2, sa RA 9165, kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang siyang ipasa sa Celdas Pedeya Bohol og andam na pasaka kaso bato kaniya karong adlaw.
5: Sa lungsod sa Alicia, gidudahan nga tigpayuhot sa ginadili nga droga na dakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Alicia. Atol sa gipahigayon niini nga bypass operation sa Baros sa Kadlaon na itabo dito sa Purok 7 sa Barangay Katipunan, lungsod sa Alicia. Ang suspek, usa ka 41 anyos nga nagpuyo sa bang dapit, kinsagi kataho nga napalitan kini usa ka puto sa gituohang Cebu, kantidad sa 500 pesos. Laing duha ka puto sa gituohan usab nga Cebu ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon sa maong suspek. O gabasi sa taho gibutyag nga gibanabanang motimbang kini ngadto sa 2.11 grams. Kantidad kapin sa 14,000 pesos nga ginadiling droga ang nahipo sa kapulisan atol sa maong anti-illegal drug operations. Nga gisaksiyan kini sa duha ka mga barangay officials sa Katipunan, Alicia o gasakop sa media. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker, Cell Remulador, ang Friend Mo Forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Maayong buntag ni Maria Ribs, nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Si Anzo Comido, nagtanaw. Kukilia Draude, nagtanaw po. Gikan sa Apoy de la Paz, Cortez. Hildas Chicharonoy, nagtanaw ka nato. Leonida Gaske, nagtanaw. Pas Anaviso, nagtanaw ka nato karon. Si Ryan Palak o Doki Pon, nagtanaw po ka nato karon live. Subling ipadayag si Dawis Mayor Miriam Sumailo sa iyang baruganan, kabahinsangan sa ikatulong taytayan nga magkonektar sa Tagbilaran City o Dawis, nga karon gihinganlan ng Panglaw Tagbilaran Offshore Bridge Project. Matod pa ni Sumailo sa ilang mga property sa Dawis ang naapil sa clearing alang sa naisgutang proyekto. Bisan pa og dili unta nila kiniihatag tungod sa ilang kabalaka nga ubos ra ang kantidad nga mabayran kung gobyerno ang mopalit. Ilang gi-waive ang ilang interes sa property tungod kay alang man kini sa kaayuhan sa Dawis. Dugang pa sa mayor, daghan usab nga bay ang nangaguba aron hatagan og agianan ang maong proyekto. Ang proseso, matod pa niya, gitabangan o gilihog sa mga barangay officials sa Barangay Tutulan o mga officials sa lungsod dito sa Dawis. Matod pa ni Sumailo, sukad sa unang mga dokumento hangtod sa pagkumpleto o pagpasa sa mga papeles, klaro niya nakita nga ang project location giila isip Tutulan Dawis Bohol o wag yun kini magtumong sa lungsod sa Panglaw. Tungod ni ini, wa sa ilang hunahuna nga ang maong proyekto, mahimong tawgon og Panglaw Tagbilaran Bridge. Matod pa sa mayor, kung dili man makita ang Dawis sa global map, panahon na aron mulihok ang mga Dawisanon aron mas mailhan sa tibuok kalibutan ang lungsod og ang mga atraksyon niini. Dugang usab niya nga ang ilang gihangyo ang mas dakong pag-ila sa Dawis, apil na ang panawagan sa mga resorts o negosyo nga naa sa ilang lungsod.
6: DYRD Radio Balita. Balita.
3: 20 minutos, di pa magalas 8. Good morning sa mga Fernis family diha sa Tip-Tip. Good morning usab nganto kang Vilma Clarin. Paghimoon karong adlaw, ang Health sa Caravan sa EXL Makabuhay Plus diha sa Covered Court Barangay Ubuhan. Uban usab sa iladong health advocate nga si Doc Bryce samtang ubang adlaw ato kini paghimoon sa Poblacion 2 Gymnasium. Alang sa kumpleto ni Talia, alagad Ray Tutas.
1: Himuon karong adlaw ang health caravan sa EXL Makabuhay Plus diha sa Ubuhan Covered Court sa Barangay Ubuhan uban sa iladong health advocate nga si Dr. Joseph Brian Palangi mas nailan sa radio isip Doc Bry. Ang usa ka adlaw nga health caravan sugod alas 8 karong buntag nga ipahigayon sa koordinasyon sa City Government of Tagbilaran ug Station DYRD maghatag og libreng health services sama sa health advice ug consultation. Aduna usab nga EXL Makabuhay products nga ihalat sa diskwentong presyo. Gilauman usab nga makadawat og dugang libreng serbisyo ang mga mutambong pinagi sa City Government of Tagbilaran, lakip ang haircut, manicure ug massage. ang health caravan ibahigayon sa covered court sa barangay Ubuhan karong adlawa samtang ang sunod nga kalihukan pagahimon ugma diha sa Poblasyon 2.
7: Ikaduhana. Na excel makabuhay ba mga senior citizen? Taglanang ita, ni Angay.
1: Si Barangay Kapitan Mary Jean Ruiz sa Barangay Ubuhan, mingon nga ikaduhang higayon na kini, magpahigayon og health caravan ang EXL Makabuhay Plan sa ilang barangay. Sumala ni Kapitan Ruiz, daghan ang giganahan sa EXL Makabuhay Plan, maong nagpasalamat siya nga mubalik ang EXL Makabuhay Plan sa ilang dapit. Giawhag niya mga residente nga gustong magkapakonsulta o magkagamit sa mga libreng serbisyo sa mga health caravan nga mutambong karong adlawa. Gikan sa Barangay Ubuhan, gini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
6: DYRD
3: 20 ka mga pobreng pasyente ang nakabenepisyo sa ABF Creation Drive kauban sa Philippine Gift of Life diha sa Ramiro Community Hospital. At paminan kompletong detalye sa Alagad Alin Duydora.
8: Malampuso ang gihimong AVF Creation Drive niatong Agosto 13 hangtod sa 15 sa Ramiro Community Hospital nga gipangluhan ni Dr. Edwin Valencia mato ni Dr. Mary Ann Ruiz, presidente sa Gift of Life Philippines Foundation Inc. Mukabat sa 20 ka mga indigent patients ang nakabenepisyo sa maong medical mission.
9: Sa mga pasyente nga gipang dialysis bitaw kinahanglan og access para ma-dialyze. Na pero dili na kita patent so gigamaan na itong lain na po nga kanang fistula okay. Na gitawag para ma-dialyze sila. Last August 13 to 15 ang inghimo na to ana si Dr. Edwin Valencia ko ana siya TCVS heart surgeon. Heart surgeon na siya. Niya kanang inghimo na po na siya na to ana last year. Karon ning balik siya. So diha ay 20 ka indigent patients na to natabangan in town.
8: Gipasabot ni Ruiz nga ang galampusan sa maong programa ilabi na ang paghatag o oportunidad sa mga pasyenteng kuwang sa pinansyal nga ginahanglan nga makadawat sa gikinahanglang serbisyong medikal. Gipasalig usab sa Gift of Life Foundation ang ilang parayong suporta sa mga programa nga nagtumong sa paghatag og accessible nga healthcare services alang sa mga kabus nga nanglan nga mga pasyente.
9: Daghan pa intawong patients nato nga naka-line up ba nga gusto pud niya tabangan. So ingon siya nga he will really try to insert his schedules nga ma-appeal ang Bohol nga mobalik siya pohon soon.
8: Kini si Alin Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
6: DYRD.
3: Naghimo og mga lakang ang City Government of Tagbilaran pinaagi kini sa City Tourism Office sa pagapalapan sa tourism opportunities din sa Tundakbayan. Apil ni ini ang bago pa lang nahuman nga market tours training nga gitambungan kini sa mga department heads o stakeholders. Gipangunahan ang mount training sa Department of Tourism Region 7 diin gihisgutan ang market tourism, kasaysayan sa Tagbilaran, City Central Market, cultural resources pinagi usab o pag-ila sa mga produkto, serbisyo o kining lokal nga mga assets nga mahimo kining kabahin sa tourism experience nga sa atong syudad. Gihisgutan usab ang food preparation o market sanitation ingon man ang pagproseso sa datos nga mahimo kining gamiton sa pagplano sa umaabot ng mga programa alang sa merkado. Og mato ni Mayor Jane nga susama sa ubang mga nasod pwede kaayo nga mahimong usa ka tourism experience ang pagbisita ngani sa Dakbayan sa Tagbilaran labi na diha sa Tagbilaran City Central Market. Tungod niini importante usab nga mapalambo ang merkado aron usab mahimong mas limpyo unya organisado og mas madanihon usab para sa mga turista. Gilauman nga ang market tours training dako kini og ikatabang sa city government sa umabot ng mga plano nga siguradong maghatag kining asenso sa panginabuhian sa vendors o lokal nga mga negosyante.
0: Good morning ni June Filbesas, nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Apolinaria Dorial Lumo nagtanaw, Winston Estorgio Silosha nagtanaw pod, Arita Humamoy nagtanaw, Vic Vance nagtanaw, Bibitero Sochetero naminaw karon, Nestor Carter, Claudia Carter, og si Ding Jess Boslon. Sa balitang regional, mabot sa 486 ka mga ginikanan ang nibalibad na pabakunahan ang ilang mga anak ato sa unang simana sa pagbakuna sa TIPDAS. Kinimo hinungdan nga gipalapdan sa mga opisyal sa syudad ang ilang paningkamot sa pangatubang sa mga fake news o pag-auhag sa mga ginikanan nga moapil sa kampanya. Sa pagkakaroon, 9,227 ka mga bata ang nabakunahan dito sa syudad sa Sugbo o 10.18% sa target nga populasyon. Ngayon, 90,604 ka mga bata base sa daily report sa syudad ni atong Agosto 15.
3: Kaimtang sa panahon, humani ini.